0: ناڵکی خزمیەوە شت فێربێت ناکرێت هەر لە دایک و باکۆ شت فێربێت چونگە بەڕاستی ژینگە زۆر گرنگە بەڵام ژینگی ئەو کاتێککە بە ڕێزت باسێکت زمانی جیلی ئاڵتوونی ئێمە یارەکانمان زوو کلااو کلااوێن بوو یان چاوشارکێ بوو یان هەلوکێن بوو یان تۆپی پێ بوو لە گەڕەکەکانە زۆر چێژمان لێبینی بەڵام ئێمە بۆ ئەو سەردەمە باش بوو بۆ ئەو سەردەمە چێژمان بینی بەڵام مناڵی ئێستاش بۆ ئەم سەردەمە هاتوتە بوونەوە ناکرێت یعنی ڕێگری لێ بکرێت لەو پێشکەوتن و لەو بوارانی کە مشک بەهێزە کات هەندێ یاریمان هەیە لە ڕەوزە لە سەردەمی خۆمانە هەر نەبووە
1: یاری هزریە
0: بەڵێ یاری هزریە هەندێک یاری جملاسیک و جوڵی جملاسیکیمان نەبوو بەڵام ئێستا لە ڕەوزەکانە هەیە و مناڵ چێژی لێبینێ یعنی هەر شتێک ببێتە هۆی چێژ بەخشین بە مناڵ ئەو مناڵە زیاتر گەشەی پێکات لە ڕووی دەرونی و لە ڕووی فکریەوە ینی چی پێ ببەخشیت ئەوە
1: ڕاستە دەست خۆشما مووسا سوپاس دەکەم خۆشحاڵ بووم کە ئەمڕۆ لەگەڵمانە ئامادەوی سپاس بۆ قسەکانت بردی واژوی میوانەکانم هەیە حەزەکەم واژەیەکم بۆ بەجێبێڵی
0: فەرموا
1: مفاییان زۆر سپاس بۆ عفوو فەر هەستەکەم لای کاک جەلالەوە شوێن هەیە واژوێکمان بۆ بکەیت بەشی خوارەوە لە سەری سەری شەو شوێن هەیە وەڵام
0: ئەو برادرانە بە سۆز کردیانە
1: با تۆشین بێقینە واژەمان بۆ ناکەی کردی ئەی بۆم چاڵێت دەست خەژما وسایان فەرمووم بێتە لای من زۆر بەخێر بێ سەر بەڵێ خۆشەویستان سوپاسکە بینەرمان بوون سپاس بۆ میوانەکانم کامیشە ئامادەیانێ سوپاسی زۆرم بۆ هاوڕەکانم ئەوان زۆر زۆر ماندووە بن بۆ کاک پێشەوە پرۆدیسەر و ئامادەکاری پرۆگرام بۆ هاوڕەکانم خاتو سیما و کامێرامان و جەماعەتی تریش دەستخۆشی بۆ ئێوکە بینەرمان کاتێکی خۆش و خواتان لەگەڵ
0: دەستخۆشمان
1: زۆر سپاس.

0: دارایی ئەو سەردەم و شەڕی داعشەوە پرۆژەکە ڕاگیرا لە دوای دروستبوونی کابینەی نوێی حکومەتی هەرێمی کوردستان بە بڕیاری سەرۆکاتی ئەنجومەنی وەزیران بڕیارێکە بوو بۆ هەموو ئەو پرۆژانەی کە ڕاگیرابوون لە سەدا 51یان تەواو بوو دەست پێ بکرێتەوە بەداخەوە پرۆژە ئاوی گۆپتەپا نەکەوتە سنووریەوە. دواتر ئەو کۆمپانیای کە قەول بوو جێبەجێکرێ بەداخەوە دوورکەوتەوە ئەسڵەن خۆی نەکرد بە خاوەنی سەر لە نوێ عادەی تەندەر کراوە وا بڕیار بوو بە سیستەمێک بێتە بواری جێبەجێکردن بۆی هیچ کۆمپانیاک ئەمە نەکاتە بیان و بۆ دیزین و تەسمیم و تەنفیزی جیاوازە بۆیە ئەنجومەنی وەزیران بە سوپاسەوە لە 12/4/2022 بڕیاریدا بەسەر لە نوێ تەرخانکردنی پارە کە ئەو کاتە 50 ملیۆن دۆلاری بۆ تەرخانکرا بدرێتە کۆمپانیەک هەم دیزینی هەم تەنفیزی هەم سیانەشی ئایدی خۆی بێت بۆیە هیچ بیانوێک نەمێنێ ئێست لە 26/6 بە خۆشحاڵیەوە دەتوانم بڵێم مژدەیەکی خۆش بوو بۆ هەمومان کە دوای هاوار و بانگەواز و فریای چەمچەماڵ بکەون ئێمە لە مێژووی کارکردمان 86 نووسراومان کردووە زیاتر لە 100 بروسکە و بانگەواز و هاوار بۆ هەموو لایەنە پەیوەندیارەکان خۆشبەختانە لە 36 لێرەوە سواس بۆ پارێزەر و بۆ خەمخۆرەکی قزای چەمچەماڵ کە بە شانازیەوە دەڵێم قوبادی مامجەلال کاقوبا تاڵەبانی بەڕاستی ئیسپاتی کرد بۆ پرۆژەی ئاوی گۆپتەپا بە پەرۆشە و بە خەمە خۆی هات بە بابزان بەڕێز مامۆستا هێمن لێ بۆ ڕۆژە چی وت وتی دەستخۆشین بۆ ئیدارەی قزای چەمچەماڵ قایم بقام بەڵام لێرەوە ئەرچی ئێمە دەست پێ دەکات وتی من وەک با تاڵەبانی خەمخۆر و پارێزەری جێبەجێکردن پرۆژه ئاوی گۆپتەپەم ڕایسپار وە مقاولەکەی گوت وتی هەر گرفتێک کرد هاتە پێش ڕم کاوکارتە و قوبا تاڵەبانی لە پشتانە
1: لێرە لەسەری زم مامۆستا خەمی شارێک ئەوەندە دێنێک قایمقامێک فرمێسک بۆ گەیشتنی ئاوەکەی بڕێژێ و لە ماوەی ڕابردوو لە هەفتەی ڕابردوو گریانەکەی جەنابێت وەکو بەرپرسی شارێک یعنی بوو بە ترێند لە کۆمەڵایەتیەکان و لە چەندین پێگە بڵاو بووە بەشێک لەوانەی کە هەست بە ئازارەکەکەن هەست بە بیاویەکەکەن هەست بە وەکەن کە خەڵچێک لە چەمچمە 15 ڕۆژ ئاوی بۆ دێ و جەنابەت ئەمانوێ پێمان بڵێ گریانەکەت لە چۆوە لە خەمەوەیە لەوەی کە خەڵک ئەڵێ بەشێک لە خەڵک ئەڵێ خۆ دەرخستنە بەشێک ئەڵێ پێویست
2: ناکەنش لە قەڵەمێدن و هەندێکیش پێیان وایە خەمخۆریە
1: بە گریان ئاو نایە بۆ چەمچەماڵ ئەمانوێ ینی هەم بۆ ئێمە و هەم بۆ خەڵکو و هەم بۆ ئەوە ڕوون بێتەوە کە جەنابەت هێندە خەمەکە قورسە لەسەر شانت کە ئەگری بۆ هێنان یا خود فرمێسکە ڕێژی بۆ هاتنی ئاوی گۆپتە بۆ چەمچەماڵ
2: یاخود ئەمێ هەر ئەوش بپرسم ینی دۆخەکە هەرچەند ئێمە خۆمان ئەزانین بەسن دۆخی چەمچەماڵ لە بارەی ئاوی و زۆر زۆر خراپە ینی ناکرێتەوە هاوڵاتیانی شارێک کاک حاکم ینی من ئەوە لێکە دەمەوە چەمچەماڵ دوو جار غەدری لێکراوە ینی ئەمە واقعەیە کە مازانین غەدرێکی جوگرافیمان لێکراوە سەرباری ئەو سنوورە جوگرافی گەورەی کە خۆت باست کرد لە پێشێکی بەرنامەکە سە تا چل بۆ سەرەوەی چل بۆ سەرەوەی پارێزگای سلێمانی پێبدێنێ مۆقعی جوگرافیە کە جوگرافیا زەرەری لێمانداوە ئەوەی غەدری لێمان کردو ئەوەی کە ئێمە دوورین لە سەرچاوەکانی ئاوەوە غەدرێکی تر ئەوەیە کە خەڵک وای ئەبینێ ئێمە وای ئەبین وەکو ڕۆژنامەوانەکە ئیدارە وەکو پێویست بەدەم قوربانیەدانی خەڵکی چەمچەماڵەوە نات کە ئەڵم ئیدارە مە بەستم لە حکوومەتی هەرێمی کوردستانە ڕەنگە دەیان پرۆژی استراتیژی کە پێویست نەبوو بێ جێبەجێک بکرێت جێبەجێکراوە بەڵام ئاوەکەی چەمچەماڵ نەکراوە بۆیە خەمی چەمچەماڵ یاخود بارودۆخی چەمچەماڵ لە ڕووی ئاوەکەوە حەزەکەم جەنا لە جەنابشت ببیستین ئەوەندە خراپە تۆ بگرێنێ و یان هاوخەمی تۆیە بۆ گریانی ئەو هەموو خەڵکی چەمچەماڵ
0: من لانە عاتفەکەم بە سەردازاڵە ئەوە فەزڵێکە ئینسان کە عاتفی نەبوو ناتوانێت هەنگاو بنێ بوو ئەوەی ئەو ئامانجی کە مەبەستێتی تۆ وەرە خۆت بێنە جێگەی ژنێکی تەمەن 60-70 ساڵ بڵێ 70 کەسم ئەنفالە چوار کچم لە ماڵە بڵێ چوار شەهیدم هەیە ئاونی بیخۆم ئەم وێنایە بکە بە 200 هزار نفوس ئەوە بیکە بە وێنای 200 هزار نفوس ئاو نەبێ ئاو سەرچاوی ژیانە خی گەورە دەفەرمەوە جەعەلنا من الماء کل شیء حی ئەمە خی گەورە وا دەفەرمێ کوردەواری دەڵێ ئاو ئاوەدانی ئاو خۆتی پێدەشۆی

زۆر گەورە بوو. جا کە باوکم هاتەوە مەدالیاکەی بەبەرەوەکەوە بوو جەماعەت یا کۆبوونەوەی گشتی دێبەسترا ڕویان لە باوکم نات باسی ئەم سەردانەی خۆی بکات بۆ مۆسکۆ. هەستی چۆن بووە بەرامبەر کرملین و دیتنی سەرەگ میخائیل ئیڤانۆڤیچ لینین کە ئەو پایە گەورەی هەیە؟ هەروەها داوایان لێ کرد سەرنج و تێبینی خۆیان بۆ بگێڕێتەوە. باوکم چیان لێپرسی وەڵامی دانەوە. پاشان گوتی گرنگترین شت کە هەرگیز و هەرگیز لە یادم ناچێ ئەو بوو کاتێ سەرێک کالینین بانگی کردم بە ڕووسی ناوی نەبردم، بە ئاڤاری ناو بردم. گوتی تسادا هەمزە، نەک هەمسە تسادا. ڕێدەنسپیەکان سەریان سوڕما و سەری ڕەزامەندیان بۆ لەخان. باوکم پێداچوو گوتی بەم جۆرە دەبینن ئێوە چەندتان پێخۆشە کە شتی وا لە من دەبیستن. دەوجا بزانن من چەندم پێخۆش بووە کە لە کرملین لە دەمی لینین بەخۆیم بیست بێ. خوا دەیزانێ ئەو کاتە هێندە شاد و بەختەوەر بووم تامی وەرگرتنی مەدالیاکەم هەر لە بیر نەما. ئەمن بەتەواوی لە هەستی باوکم دەگەم. بەلە چەند ساڵێک لەگەڵ وەفدێکی نووسەرانی سۆڤیەت چوومە پۆڵەندا. لە ئۆتێلی کراکۆڤ دابەزی بووین. بەیانییەک یەکێک لە دەرگای ژووری منیدا کە دەرگام کردەوە دیتم کابرایەکی بێگانە بوو. بە زمانێکی زۆر تەواوی ئاڤاری لێی پرسیم، ئەرێ ڕەسووڵی هەمزەی لێرەی؟ کە ئەمەم بیس ڕەژام و پێشم خۆش بوو. دەک ئاگر لە ماڵی باوکی بربێ، ئەوە چۆن تۆی ئاڤار گەیشتی تە کراکۆڤ؟ بە دیتنی ئەم کابرایە زۆر شادومان بووم و ڕام کێشایە ژوورەکەم و ئەو ڕۆژە تا ئێوارە و ئێوارەش تا کاتی نوسنان هەر گفتوگۆمان کرد. میوانەکەم ئاڤار نەبوو، زانایەکی پۆڵەندی بوو لە ئەدەب و زمانەکانی داغستانی دەکۆڵیەوە. یەکەم جار لە گرتووخانەی ئوردوی ئەڵەمان لە دوو هاونشینەوەی گوێی لە زمانی ئاڤاری بوو. ئیتر کەوتبووە داوی عشقی ئەو دوو ئاڤارە و زمانی ئاڤاری کەوتبووە سەر لێکۆڵنەوەی زمانەکە. پاش ماوەیەک یەکێک لە دوو ئاڤارەکە دەمرێ و ئەوەی مابووە سوپای سۆڤیەت ڕزگاری دەکات و ئێستاش هەر ماوە. من و کابرا هەر بە ئاڤاری دەدوایین. ئەمەم زۆر پێناڕێک و بەڕەواژی بوو. زانای تازە دۆستم داوەت کرد بۆ ئەوەی لە داغستان بێتە سەردانم. بە درێژای ئەو ڕۆژە بە ئاڤاری دوایین، بەڵام قسەی من و قسەی ئەو زۆر جودا بوو. ئەو وەکو زانایەک بە زمانێکی زۆر پەتی و تەواو، زۆر تەواو لە هەمان کاتیشا بە زمانێکی زۆر بێزاخ دەدوا. زیاتر بایەخی بە ڕێزمان دەدان، نەک بە نوکهە و تام و بۆی قسە. باوەڕی بە سیستەم و داڕشنی وشە هەبوو، نەک تان و پۆی زیندوی وشەکە. دەمەوێت کتێبێک بنووسم ڕێزمانی تێدا ملکەش بێ بۆ زمان، نەک بۆ هیچ تووشێوی تر. بە جۆرێکی تر من ڕێزمان بەو ڕێبارە دەژوپێنم کە بە لاکەلاک و بە داوەشاوی بە ڕێگا دەدەڕوە. ئەدەبیش بەو ڕێبوارە دەشوپێنم کە بە سواری ئێستر ڕێگا تێی دەکا. جارێکیان پیادەیەک تکای لە ئێستر سوارێکی وا کرد کە هەڵی بگرێ. سوارەکەش پیادەی لە پشتە خۆی سوار کرد. پیادەی کە لە کەوێت پەیتا پەیتا غیرەتی بزووت و زاتی زیادی کرد و سوارەکەی لەسەر زین فڕێدایە خواری و تێی تەقاند و بەجێی هێشت و هاواری کرد. ئەم ئێسترەی ئێستری خۆم و هەموو شتێکی ناو خورجینەکەش ماڵی خۆمە. ئەی زمانی زگماکی ئاڤاریم، تۆ سامانی منی. ئەو گەنجینەی بۆ ڕۆژی ڕەش هەڵم گرتووی، دەرمانی هەموو دەردانمی. ئەگەر یەکێ لەگەڵ لەدایکبوونیدا دڵێکی ستران بێژی لە سنگدا بێ و سەرباری ئەمەش کپ و بێدەنگ بێ، وا چاکە هەر نەهاتایەتە دنیا. من گەلێ گۆرانیم لە دڵدایە و دەنگیشم هەیە. دەنگەکە تۆی ئەی زمانی زگماکم. تۆ دەسەر ڕاکێشام و وەک مناڵێکی ساوە لە گوندەکەی خۆم بردم تە دەرەوە بۆ دنیای فراوانی خەڵک و منیش باسی وڵاتی خۆم بۆ کردن. تۆ منت گەیاندا لای ئەو شتە مەزنەی پێی دەڵێن زمانی ڕووسی، ئەویش بەو بە زمانی زگماکم. دەستەکەی تری گرتم و بۆ ناو هەموو وڵاتانی دنیای بردم. زۆر مەمنون و منەتبارم دەرهەق بەو چەشنەی کە مەمنون و سوپاسگوزاری دایەنەکەمم. ئەو دایەنەی بەخێوی کردم. ژنێک کە خەڵکی گوندی ئەرادەریخە، بەڵام باش دەزانم کە من دایکی ڕاستەقینەی خۆمم هەیە، ئەو دایکی کە منی هێناوەتە سەر دنیا. چونکە پیاو دەتوانێ شقارتە لە دراوسەیەکی وەربگرێ بۆ ئەوەی ئاگر لە ئاگردانی خۆی دابیرسێنێ، بەڵام ناتوانێ بۆ شقارتە بچێتە لای دراوسەکانی تا ئاگر لە دڵی خۆیدا بکاتەوە. گرنگ ئەوەیە خەڵکی دڵیانی یەک بێ. چ قەیدیە با بە زۆر زمانی جیاوازیش بدوێن. دەزانم هەندێ برادەرم پشتیان کردووەتە گوندی خۆیان و ڕوویان کردووەتە شاری گەورە. چ ناتەواوی لە مەدا نابینم. زەرنەقوتەش هەر کەباڵی گرت هێلانەی خۆی بەجێ دێڵێ، بەڵام نازانم
چه در حق او برادرانم بلیم که لشاری گوره دا دا جینو بزمانه کی تر دنوسن. بگو من امر رای تایبتی خویانه. با من نها تو سرخونهان بکم. بلام دزانم باو کسه دا چن که بیوی دو شوتی به دستی اکخل بگرید.

بێتۆ لەم گەردوونەدا چرای ڕوحم هەمیشە تاریکە لە تەنیاییدا چی بکەم کە پەتی ژیانم هێندە باریکە من ئێستاش لە دووریت ناگەم ئەتەوێت چی بەسەر دڵی داماوم بێنی من تەنیا شعر هاوڕێمە نەعشێ پەنجەی شعریشم بەقرتێنی من تەنیا شعر هاوڕێمە نەعشێ پەنجەی